Menekin ing kahawatan ing anuwatan. Ushtang ing anuk ohmoto nanya makinat ayish tanukwa.